0: wɔn mo kyerɛ sɛ saa dwuma deɛ wɔn mo hyɛ ase firi ne kankan ɛkɔpem ne kankan a kyerɛ sɛ ɛmoa bi mfiri baabi a sukuufoɔ maa naa ɛna wɔn atumi ayɛ deɛ wɔhwɛ ayi 3 news cell the pictures na bawo sɛ drone ne soso paa yie a mmayewa no gyinagyina ho a ɛno nso amanneɛ wɔn mo de aba na nano yɛkɔ world cup na yɛapam yɛ coach aka bosome ne yɛapam yɛ coach ɛyɛ otuado said the money money money money money money one here the echo world cup na yebere in the next year couple be e man be gina mu maye and e bo made ya hwere mu hwere mu Portugal coach ba kwa na ona na ho ni adwuma ye Carlos Queiroz na so bra be so mu fa ye kwa and ye obeso mu e de ye kwa ma made bo lu ti se ko ye Ghana fo ni ti ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa o and ye na omni Kofi Kinata nwi ya so so so se ba bi a omo amu diskam to ta din na ko tobi che se ya charge ya menyo usuka de obetra on che so ni no adaje e kra de wa charge sa eno charge no charge sa de kwa ya na eyi Colombia fo e ma pye o ba ko pe ene za ye de ba fie na na kwa kwa kwa se papa yi obeto aso na won to aso e sa se Ghana fo bi che se ne modi bo no ase to baby na ye ebi mo se na ye so betu aso to aso no
1: afi yesu ase na ye wo
2: yesu ase na ye
1: ye ko ye di me na complete
2: masa masa
1: etisi mu
2: ye dru kwa nche ho babia
1: ko na complete sense na
0: na be bu mu wa
2: no masa masa
0: na afi dru baby yesu papa yi obetu aso no to aso ebi mo se made money die ah ke be fa ni sa o de tutu oto wa de ho die na ke be fa ni ebi mo se afi sika papa ne je no e do jodo $100,000 per month hey papa ya da beso buga na gumu ana onkwa ba ji se sika we na no ni e be e be e be afa e kuri ti kwa se saa die afikura de wan e neka bosome 9 o de e kwa e no ye ntua neka en ye nwa nwumre en ye racket edwin okreku di beto monte se se o ne papa na wie Carlos Queiroz ye na wie a empempem die e Ghana wono en o ba be fa di akoye afcon e da enim 2027 na o mo che se wo ma che ne se afcon onkwa ji cup ne mra eh so kwaje ba de o beto an so wankwadi ama a ombe asese sebeyi nesi nchen edi obi aba anase de enetie
3: yetwa so ewo citynewsroom.com emo ose over 10 students arrested over okuyapeman mount sinai shs clash fresh tomatoes record 158.3% price jump in august ghana statistical service
2: you Yen to aso e na yen fa enwumasu amu nsem to aso na nra be anopam se ya ena hu asate ba se mente me ho ase akoso e wo adisuafo mienu ntem ana se suku mienu ntem eno eye okuapem senior high ene mount sinai senior high ni nyina e wo okuapem e ma animu a na enkra ne kire se ntakoya o ze ye school we den takoya ntem ene we mu kwatu se we mu so ana we muso e retaliate ye kwatu se we muso ko wi akire hyehye adan sese niema e ma akwa ya ro ho sempa na no opposite bo wura mu ho e kire se we mo ye de metres ku mwana mpa mbe kofi e ti ze no a school for mu kofie obi ankwa ne fie ah obi ankwa ne ma ne papa wo na mmom de ti ne opposite bo kire se o ma che adusuafo be ye du e wo e sa mente mo ase ne basabasa yin mu a wọn ọ na ka no wọn gusu ohwe wọn san san police fo kire se eh omo di se anyam bra se mni wi amu sa police fo ba sku mu wọn ana bi je sa eje bi adwane na emom police fo se u jane nyame a hyana se u pa jane kwa kanyan ku pa ni so wọn ka so wọn ba kire wọn ko ade a wọn ba kire wọn na eno ena nam so ema apo ema ntamu police command ne pa ni po da no se police commander DCOP Joseph Osu Bempa ade kokobon na afutuo ma disuanfo ne se ye ose oyedu suan ni waso de ye stubborn ye bo chemsu ambo ena kokota ko na mo ma wajire so a hwa hu ye ezan se na no asem ni si ye a apostifo ko school ahudo ni mu no je se school fo ni bi pa apostifo na bo e ma apostifo ni bi kura pra ewo mu wo se next time school bi a apostifo baba mu na bi be si apostifo baba ba to bo no wa hwe ya mfa nan ko fie wase wan hwe ya onfa nan kofi wase ono wote ya sa posifo schoolfo ni bi pawo mabo a posifo na anyo mohwe na wase ah na na yetu de kitam no mo de ye den o pa abo na na kwa man na ba ku gbia wan da bi so onku o mo nan gbia wa fofuro ojina chire ni wa fa bo na kura de beto wo ohun Aha.